Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103. I can hear myself and it's like this.

0: Identiska vågor som tar ut alla.
1: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
2: På grund av
3: superpositionstensiv.